お客様こんにちは。本日のフライトをご利用いただきありがとうございます。この飛行機は日本を出発し、カーシュに向かいます。どうぞリラックスして快適な機会と。